0: Este as maga basta nhoço. Ai, deixa as maga basta nhoço, que as me pedaço piso, su ego tá pequeno grosso.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.